0: ẹ ṣe gan ni kí lorúkọ yín àti pé bọlẹ ti ń pè hello
1: ṣe lọsẹ láti láti
0: ẹ ṣe gan ni bẹ ẹ kí lẹ rí lọsẹ yìí tó jẹ pé ẹ ń wò pé ó mà yẹ kí n dúpẹ lọwọ ọlọrun
1: ah mo ronú jinlẹ mo rò gan mo rí sọrọ mi fẹ tó jọ pẹlẹ
0: olùwà ò ṣe
1: torí lẹyìn ọpẹ àkọpẹ
0: ó yà ẹkọrin láti yan ọlọrun.
1: Mo ní mo àròjinlẹ̀ lórí ayé mi o, ibi àánú báyé mi dé o, àròjinlẹ̀ ní mo rò. Mo ní mo yọ àròjinlẹ̀ o, láti ìgbà bá a bí mi sáyé oṣù ti bébì tí mo dé o. Èmi rò àròjinlẹ̀ mo rò àròjinlẹ̀ o, ibi à.
0: O ti lè bete ìyẹn náà wà ókè nítorí pé wọ́n ti gbìyànjú láti yin ọlọ́run ìyẹn náà níwọ̀n bá tiwọn. Thank you so much. Ẹyin tẹ́ ń pè yìí ẹ má bínú ẹ jẹ́ kí n gbé bàbá wa nínú olúwa lẹ́yìn ìgbà tí a bá ti fọ̀rọ̀ wérọ̀ pẹ̀lú wọn tán eléyìí láàbẹ̀ sí ṣe ojú òpó lẹ̀ ẹyin tẹ́ fẹ́ pè tẹ́ fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ẹ pè wọlé ẹyin náà tẹ́ ní ìbéèrè kan àbí ìkejì tẹ́ fẹ́ béèrè lọ́wọ́ bàbá wa nípa nǹkan tá a gbé wọn wá fún ìyẹn náà lẹ́nẹ̀ nítorí pé bàbá sì ń lọ tọ́ọ̀chì o a fẹ́ sáré lo bí àárín ìṣẹ́jú bí jẹ́ ká sọ pé 15 minutes pẹ̀lú wọn báyìí nítorí pé mo tóbi lọ́wọ́ wọn náà fi lè wá ó yẹ kán ti wà ń tọ́ọ̀chì báyìí bàbá ẹ káàbọ̀.
2: Mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa nílé bẹ́ẹ̀ ni atọ́kùn mo kí yín ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Ọlọ́run a máa fún yín ṣe lórúkọ Jésù.
0: Àmì Jésù. Bàbá ẹ ṣe gan ni tá a bá wá ní ká máa wò ó. Mo ń sọ pé prophet látàárọ̀ mi ò dárúkọ yín nítorí pé mo fẹ́ fún àwọn olólùfẹ́ mi sí suspense ni. Ẹ wá dárúkọ yín fún gbogbo àwọn tó jẹ́ pé wọ́n gbọ́ yín lé. Ìyẹn náà ni wákàtí àti ọ̀wọ́ yé.
2: Orúkọ mi ni arákùnrin Olúwaṣẹ́un ọmọ ológo. Èyí tí gbogbo àgbáyé mọ̀ káàkiri orí ẹ̀rọ ayélujára àti ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀ gẹ́gẹ́ bí wòlíì ṣeun ọmọ ológo.
0: Ṣeun ọmọ ológo lọ́tún ṣeun ọmọ ológo lọ́sì ó tún ní appellation kan tẹ máa ń jẹ lórí ẹ̀rọ social media ṣe lion gospel lion preacher bí báwo náà ṣe sọ
2: lion preacher.
0: Àyẹ́ náà da mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé mo tiẹ̀ pè yín pé ẹ wá láàárọ̀ yìí mo rí lè appreciate nítorí pé wọ́n sí wọ́n travel nítorí pé iṣẹ́ ìyìn rere máa ń gbé wọn káàkiri ni ibi tán ti wá ní tán torí ti program yìí dé lálẹ́ àná ó lọ fún àgàn mo rí lè appreciate yín lágbára ọlọ́run iṣẹ́ ọlọ́run tẹ gbé dání a máa tẹ̀síwájú ní orúkọ Jésù. Ẹ ṣe gan ni bàbá ẹ jẹ́ ká wá lọ sínú nǹkan gan tí mo torí ti ẹ̀ pè yín láàárọ̀ yìí tí a pè ní ìgbéyàwó. Ẹ máa tún pẹrẹpẹrẹ nǹkan tá à ń pè nígbéyàwó lóòótọ́ àti lódodo èmi náà ti gbìyànjú agbára tèmi mo ti ṣàlàyé díẹ̀ nípa rẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ ẹ̀yin tẹ̀ ti mọ̀ dáadáa nípa rẹ̀ a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ẹ ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ bàbá ẹ bá wa tún pẹrẹpẹrẹ kí ni nǹkan gan tí wọ́n ń pè nígbéyàwó àti pé báwo gan náà ni a ṣe lè ṣe ìgbéyàwó tó jẹ́ pé ìgbéyàwó lè jẹ nǹkan tó jẹ́ pé a máa lo bí ogún ọdún ọgbọ̀n ọdún tó jẹ́ pé kò ní sí ìyapa láàrin ìgbéyàwó àti pé báwo ni ìgbéyàwó ṣe lè di mímọ́ nínú Kristi gbogbo àwọn eléyìí ni mo fẹ́ kẹ́ dáhùn ẹ̀yin lẹ́ ṣàlàyé ẹ̀ mi ò fẹ́ sọ nǹkan kan nípa ẹ̀ bọ̀ ẹ̀ ṣàlàyé ẹ̀ dáadáa.
2: Lákọ̀ọ́kọ́ náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àǹfààní tó tóbi èyí tí mo rí gbà láti wà lórí ètò pẹ̀lú atọ́kùn ètò fún tòní bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà níbi gbogbo tí atẹ́gùn ètò yìí bá ń fẹ́ dé wípé a kú ìsinmi òní o bí kristi bá fàbíbọ̀ rẹ̀ sẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìsinmi lèmi àti yín á ṣe àti àwọn ẹlẹ́sìn mùsùlùmí àti àwọn ẹlẹ́sìn àbáláyé torí pé mo máa ń sọ gbogbo ògbà gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tèmi wípé gbogbo wa pátápátá ni ọmọ Ọlọ́run a kàn sì ní ọ̀nà tó yàtọ̀ olúkúlùkù wa ló ya abala ọ̀nà tó wù ú láti máa sìn sí torí ta bá lọ wọnú òǹwé mímọ́ dáadáa èyí tí ń ṣe bíbélì gbogbo àwọn ẹ̀sìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta eléyìí tó wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tó gbajúgbajà ló ń bẹnu bíbélì so olúkúlùkù kàn yàn láti ẹni tí olúkúlùkù bá wá fi ọkàn rẹ̀ fún òní ò mọ̀ sí alákòóso lórí rẹ̀ nínú àwọn mùsùlùmí ọmọ èṣù wà nù wọn ọmọ àṣetánì wà nù wọn nínú àwọn kìrìsìtẹ́nì ọmọ àṣetánì pọ̀ nù wọn bẹ́ẹ̀ nínú àwọn ẹlẹ́sìn àbáláyé èyí tá àbáláyé tí wọ́n ṣe ọmọ àṣetánì pọ̀ nù wọn so mo kí gbogbo wa pakú sinmi òní bí kristi bá fa bíbọ̀ rẹ̀ sẹ́yìn a ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ láyé àti láàyè wa lórúkọ Jésù.
0: Àmì Jésù.
2: Lórí ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó tí atokun ni kin ka yanana lori eto leni oje oro to lagbara gan oje oro to lagbara oro ti o ki se oro kekere ni ta ba be soro igbeyawo akoko n to ye ka akoko menu ba ni wi pe bo ni igbeyawo se bere ki lo ma nkoko n pile se igbeyawo on to de ma npile igbeyawo ta ba n soro igbeyawo o ni ife on to de ma ntu igbeyawo ka o ni ife mi o ni soro igbeyawo laisi pe akoko bere lori kini won pe ni ife tabi ipa wo ni ife n ko ninu igbeyawo to ninu wadi mi gege bi kiniun oni wasu o je ki mo wi pe ife lo ma npile se igbeyawo atokun ife lo tun ma ntu igbeyawo ka tori mo ma nfi wo elopolopo gba gbogbo awon to ba tele mi lori ero aye lujara mo ti so lopolopo gba wi pe ife a ma wulo ni bere igbeyawo ife a de tun ma wulo nigba ti igbeyawo ba fe tuka ele to tumo si wi pe ki se ife ni mo ma fi nse igbeyawo tabi na ma fi nduro sinu igbeyawo ife wan teyan ba ri obirin awu ani mo nife re oto niyan iyen ko la fe yan nan le ni pe boya ka kokko ma so wi pe nje fi otito ni abi ife tan tori mo so ni bi ose die seyin lori ero aye lujara wi pe gbogbo nti okunrin ma fi nkonu si gbogbo obirin laye etan ni tori ko so obirin to fe gbo oto obirin ti won ba didi so oto fun wi pe bayi ni mo se je o bayi ni mo se ri o bayi lokan mi se ri si o ko ni fe tori pe obirin ti design iru okunrin ti won fe ninu opolo won bo obirin o ki wa wo wi pe obirin o lori ofe bi awon okunrin okunrin le fe enikeni to ba wu sugbo obirin o le fe enikeni to ba wu tori en to ba ya waju obirin lobirin ma yewo pe se kin fe so opolopo gba en to wu awon obirin wa o ya waju won kini kan ma nse minika ye fiti mo ba nba awon obirin soro ti won ba so fun mi pe boya ninu awon osere ori itage won ni crush awon wa nu won kina de n pe ni crush en ti okan won fe lati fe sugbon ti won o lori ofi ati fe en to wu won lati fe mo ma nso iyawo mi o le so lojo kan wi pe crush ni lagbaja ma wa bere pe ki le mi je so opolopo gba ni awon iyawo wa ma nso oto fun wa sugbon oni laakaye okunrin opo ti o mo fi laakaye ba lo so obirin o lori ofe eja koko mo lati bere ma fun wa ni akoko die ti ma fi yanana re eja koko mo lati bere oni pe obirin obirin yato sokunrin won kede awon nkan kiri lori ero aye lujara I mean lori radio wi pe equality about the genders a de equal sa equality yan ni o je ko sigbeyawo mo on to wa dun mi ju ni wi pe ninu awon esin ti divorce ti po to po si ju esin christian ni be ni sa ko wopo nu muslimi ko wopo ninu awon alabalaye tori pe awon ri igbeyawo bi igbeyawo awa nikan la ri igbeyawo gege bi ohun to ye ko je competition awa christiani so odo wa lo lo po siju e ri pe awa la ma nse awa la lo ma nse court marriage ibere kan wa ti mo fe ma bere atokun kini iyawo so foko re po nbe se court marriage mun ti ibaire ti ojo ti ba se po nre ti ojo ton ma tuka
0: oro tun lele
2: so en ti o ba re ti ojo ton ma tuka o ni lo court marriage sori nti court marriage wa fun ni wi pe bo ba ti se yama yama etuwaka so gbogbo en to ba lo court marriage o lo ntori ife won lo ntori tamba kan le tuwaka mi o fe ko yan mi je ajo ni equal rights and ninu igbeyawo there is nothing like equal right okunrin yato so birin iyato akoko re mi o ni le yanana na bi iyato meje to wa but tori lati lo si ori ibi ti an lo gaga but iyato akoko ni wi pe okunrin le foju balẹ konu si iru obirin to ba wu sugbo obirin o le fi ara balẹ fe okunrin to ba wu inu awon eyan to ba konu si won ni won ti ma wo pe se mo le fe eja gbe yan pamo tolorun ba fun wa lori ofe lojo mi a wa soro lori re sugbon ife lo ma wa nbere nti won ba pe ni igbeyawo ife lo ma nsilekun nje eni to konu si mi yi po nfe fe mi nje se emi na nife re pada ohun ti so po nife mi boyo nso oto abo nparo sugbon atokun eja gba wi pe o nso oto ohun ti so pe on nife mi se mi na nife re pada so awa wo sugbon ti un ni fo iyen da kin to bo sori igbeyawo laiye pe mo so wi pe kini awon obirin gan ma nwo tan ma fi so wi pe lagbaja nife mi
3: kini awon obirin tori ati asitu ife lo man tu gbeyawo ka mo man so kini kan ba won yen wi pe lopolopo gba o ma ro wi pe the love at the first sight abi nti okunrin nse lati fi gain ni heart re ni o ma se nigba te ba denu gbeyawo iro ni oni mo fi so mu yin pe ife lo man bere gbeyawo ti gbeyawo ba ti bere ife o sapamo o ton dojo ti gbeyawo ba fe tuka kife to pada yoju
4: ko ye mi ejo ba no no no ben
3: gbogbo wa la ni kokoro sile
4: okay ben
3: kokoro ati omo re iyen padlock and key teyan ba fe wonu le re yo mu key yo fi si padlock to ba de ti wonu le re tan yo ju key iyen si bi kan tori ko wulo mo yo fi key iyen pamo tori ko wulo mo ki key iyen ton to le pada wulo o digba to ba ton fe pada jade
4: jade
3: gbogbo wa la nlo emi na ti fi kokoro mi sile nigba ti mo nkuro nle laaro tori ko wulo mo ko to le wulo digba ti nba pada de le lale ti nba fe lo be ni ife se rinu gbeyawo ife wulo ni bere gbeyawo tori ife atokun ife is spiritual ife o ki se ohun afojuri te eyan le so yi pe ohun fojuri kedere ife himself is spiritual so ta ba de wan so lori nkan to wa spiritual anilo marriage that's all on pari was spiritual is a glaring things is a market of understanding so lopolopo gba tin ba nife lagbaja atogun bo ni tin ba so mi pe opolopo eyan ti a nife ko lo ye ka fe sile be ni tori pe o le nife eyan bo ko ma lo ri ofe ati le bagbe o nife re looto sugbo le bagbe bibeli o so wi pe ko wa obirin ti o nife lo akoko oni en to ba ri ayarere fe mo ma nso dada ninu jo mi ati ni ori awon seminar tin ba lo se wi pe ta wa ni ayarere ki okunrin ko benin to le so pe mo n fe okunrin okunrin gidi e koko be lowo obirin pe se wo na gidi tori nti oluwa ni ka lo fe ni aya aya so opolopo awa ta de fe yawo loni a fe obirin ni a fe aya
4: a fe obirin
3: a fe aya tori obirin o ti koko di aya ki okunrin to ri ki se pe igba ti won ba gbe e sile lo ma di aya e tun je agbe yen pa mo oro ojo mi ni kini awon nkan meje to birin ma ni ta fi mo pe aya ni kokunrin to le konu si pe mo fe fe
4: so ah no no we need that go yen awon ara le gan fe gbo
3: so obirin o gbogbo ni awon characteristics meje kan ta fi mo wi pe o ti di aya o ti se fe so opolopo obirin ti o je original nwa oko original so and love at the first sight ti kan ma band awon meji eje together nigba ba wa denu gbeyawo eyi ton se padlock you will face the reality I told you just earlier we pe love is a spiritual thing
4: yes.
3: Because love o je feeling si eyan ma ni ti o se fojuri sugbon gbeyawo ma fojuri igbeyawo o ma jo wa nu le ni to ba gbo mi ti o ba gbe daada o soro sugbon nigbati ife ba se njoba te ti igbera yin dele to ba gbo mi ti o ba gbe daada wa adake now according to the bible bible so pe ife a ma bo gogbo ese mole sugbon igbeyawo o ki bo ese mole adokun ori ba kan ba ka wi igbeyawo o ki bo ese mole ife ni a ma bo ese mole so bible yo de so pe yawo re nikan ni ko feran o ni feran omo ni keji re gege bi ara re so pe o ni fe eyan o so pe o gbe sile an ni mo wa foni wa lo nje ore jore ninu igbeyawo e ja so tawon okunrin die okunrin o ki wo awon nkan to ye kan wo nkan meje ti mo so lekan ninu obirin kan na to fe eyan kan to le so pe igbeyawo tuka ki lo ori to fi fe se gi se po laya se gi se po nidi se gi se wi pe o ga se gi se pe o sigbon le lo ori opolopo obirin lo je pe ara na ntoju awon o toju wa se gi se wi pe ara lo ori o pupa omobirin yen afinju ni tin ba gbedele sugbon iwa gangan ni gbeyawo won ni obirin so wanu o lohun o lori oko tori ki se obirin so fe nu o le nife eyan seri mo so ni bi odun meje seyin nigba ti mo nba eyan mi kan soro boye eje ki mele tori akoko mi o nile akan ma lo lerefe ni tori ofe ba yo ma pada wa ta ba soro igbeyawo the first thing to ye ke eyan koko bojuto ninu oro igbeyawo to to je gbogi ninu oro igbeyawo oni wipe nje eni ti mo ni ka ajo fera wa yi nje mo ti gbe iwa nje mo ti foju si fe mo ti laju si igbeyawo tori oju re gbodo kokko fo si ntan pe ni fe o le laju si igbeyawo tori pe ife a ma di iyan loju e mo opolopo obirin tan ba bi pe ah kile ti ase bo lo ni fe arakunrin kile to lo fe ah a ni fe lo fo mi loju ngba yen definitely pe oro igbeyawo afoju ko lo ma wa nu oro igbeyawo en to laju kedere lo ma wa nu oro igbeyawo so o kokko wo pe nje eni ti mo fe fe yi nje o ni farada pelu wa mi mo ma so fun omo ojo mi wi pe sori gba to ba wa loju ona to fe fe oko lo le change oko yen to ba ti dele re tan according to the bible ati alukurani koda atokmo nfa to ba ti le wa nle enikan o teriba fun ni o so mo wa so ni nkan bi odun meje seyin wi pe ka to le balance ile ki ile to le je ile to ma wa to ma ti leyin oni nwo obirin gbodo ni fi oko re ni 70% mo gbe awon ara le ma disagree pelu mi bo ise temi nse niyan okunrin o wa ni fe yawo re ni 30% ta ba wa ro mejeje papo yo wa 100% kennedy bible so pe eyin oko e ma feran awon aya yin o wa ni sugbon eyin aya e ma teriba seri atokun ta ba gbe oro sinu jinle yoruba tori yoruba ye mi lara toro mo osun ni mi ta ba gbe sinu dinle yoruba seri ni fe o kere si teriba ife ko le eyan fi le teriba olodun ti mo bi ti gbogbo awa mejeji week si on lo fi wa pase fa won obirin pe eyan e ma teriba tori pe o ti mo pe n to nsele loni ma sele equal right kilo le je temi no le se kilo se but gbogbo en to ba ti fe lo nu gbe yawo gbodo kokko mu lowo injen ti mo fe lo le re se mo le teriba pelu re ne awon ori oke mi nigba die seyin elomi a enikan wa ba mi olohun fe fe enikan so mo wa ni ko si wahala agbadu asi mo ni tugben to fe fe olohun so pe awon wa meta kan be lowo re to je wi pe to ba fe o ka ba ma re ah oni daddy mo ti mo mo ni kini olohun mo si godem mo ti oni sugbon ah le mi te ti ko un yi pada mo lo le yi pada to ba de ran oni gbogbagbe pe christiani ni ogbodo lo ra gbo wa to ba ti lo ba ara gbo wa to ni ese ni iwo fun ra re ti se lohun tori o ti ri okoloko ikun ko to lo gbin epa si o le yi okunrin pada. That is a mistake that obirin man se. You cannot change a man. Ranju le nigba to ba fe fe because to ba ti wole re tan you can never and ever change a man. Okunrin wa ni independent. Iwa okunrin sugbon kini kan lo wa pelu okunrin baba mi. Inu mi dun po okunrin na ni neyin baba mi atokun. Okunrin le san price. Boya bi ti ma ti danu duro die nu. Tori mo kan fo lori ni. Okunrin a ma san price. Price igbeyawo. Boya mo fe fe o ma wa wo pe kini price re awon to ba lo ori TikTok mi mo ti yanan na awon price yen ni bi ose meji seyin kini price re price obirin mi oni wi pe o jade o ra nkan wa fun mi oni won ma fi ri pe eni ni fe mi je nfe igba to travel o ba mi raso wa oni a fi ri pe eni ni fe mi je nfe price elomi ma kan ma fo lori price elomi oni callu ni daji to ba ti ko ah oko mi a pe mi nsin mi ele flash e ko ma pe mi price obirin mi ni pipe so to ba ti ren to npe run lemo eniyan ti ni fe re seri gbogbo ti mo de nkai ki ko sinu wa awon okunrin eje mu kan si meje ni bo eje mu kan si price an to je christian an esi lo ni price eleyi o support eje yan na re die an ma fe nwa okunrin to wa supportive like anti le ni business boyan ta provision abi won ni store abi won ta drinks abi won ta anything that in shop ton le jeun lowo ara won won wa ma wa okunrin ti o ma support business won like boyan ta on ta provision nigba ti won wa loju ona awani oko mi mo wa shop so igba ta wa loju ona yen okunrin yen o lo joko ti shop won o jo ma taja won o jo close la go mesan ale awa wo pe ah okunrin mo re o wo bo ye support mi ati business mi o to ro mu be so fun ya dogun ko ro lorun o o surprise ti o fi gain ati eni to ba ti dele tan so mo po na nise un to nse o ro lorun o na ni se ti e to ba ti dele tan yo so mo wi pe mo sa ti fi o bayi wo o fara dani yo amo fun oni excuse to ba je pe price obinrin yen niyan idi to ti tori re fe ni mo mean by price ti kini yen o ba ti wa continue igbe awo ama washa omo jo mi wa bi mi pe pelu nkan meje ti mo kale pe o je price ti awon obinrin ma fin ra market won lo oto ni pe ki wa la won le se to bi je pe awon price I mean awon mo ri okunrin fe mo ni e te ba fe fi okunrin e gba bi wa re ba se ri e ma mandate wi pe nkan ba ile fe so pe obinrin mi wa boya laye awon baba wa to je pe ani suya na ma fin fun won ni signal pe ale re be lale yi suya ni won tari si won pe lale yi o ale re be lo ma je o obinrin o gbodo wa ko ni price obinrin mo ru okunrin to fe un ti mo ma so ni pe wa iru okunrin to fe your dream man ninu awon okunrin ko to so pe yes I do ki okunrin na wa iru obinrin to fe to wu because opolopo gba un ta ri la for opportunity fe ki se n to wu wa se ri oro gbe yawo funra wa la ntara wa je sa nje mi fara bale ti ma pada wa sori eto yi ma so lori pe awon to n marry someone out of pity boye ni wulo fun mi Jane fe ah on lo ran mi ni school Jane fe ah wo igba ti ya nje mi omobirin ni kan lo ku fun mi Jane fe so ori to ba wa daarin ona tan to ti san compensation tan lo so wa mo wi pe marriage is reality la ko tan tori agoko wa now ta ba wa wonu igbeyawo tan ki lo ye ka mo igbeyawo is reality game to ba je pe igba ya lo fi fe to ba ti pe to tin tu igba ya re le fun o yo suo to ba ye poku pa lo ife to ba ti wa nu le re okunrin mo nba so re yo to ba ti wa nu le re pepepe yo suo so oh se kuku wo pe se iwa re ba mi lara mu nkan eyo kan ti o ki suyan nu igbeyawo nu bija ba sele mo mo ti yawo mi le se ah bi n ba sin le mo mara ti yawo mi le da ah elomi amo be fi an se kini kan lori ero aje lujada atoku mo mi o mo boye ri ti won so yi pe a ma fun yin 10,000 o ya e pe oko yin nibi to ba wa e pe yawo yin bi to ba wa e jagbe mo e soro si e ja won to ma so ti o ba ti bu yin pada a fun yin legberun mewa mo ti wo daada lopolopo gba awon mi o fail awon mi a pass omo tun ti ri tawon obirin tun pe e pe oko yin e so pe I love you e kan pe e kan so pe I love you to ba ti da inu pada pe I love you a fun yin 20,000 so okunrin de ma fe fi obinrin yan gan bo e fi ni wa so arin ona ai mo ye eyan lo je po lo bi se ti o de ni le pada sile are okun ti mu pe se ma de wonu le lo bago la ya ti ile yi ki de lo fa to ri pe o farabale laarin ona wi pe nje wa re ba mi lara mu now e je jump so e je sai so to obinrin eyin obinrin e koko wo e mo wo material things en to le raso fun yin en to nba yin sanwo ole iyen ko na ma fi men to ni fe ni un to fi le men to ni fe re o ni wi pe je n wo wa re wo igba de wa lojo ona so ti koko mu binu wo wo nkan to le se mu binu mama mu binu ni mo be wo level of your anger mo fe wo bo se be binu to mo fe wo bo se le faraya to mo se n to dun mo nu se to se n to dun mo nu wo bo se wa appreciative to dan wo bi pe o ni pe dajale wo boya o ma pe e pada wi pe ani mo ni fe re ni se o I may test le yan ma fi mu okunrin wi pe eni ni fe mi sugbon wa la be ta wa ma ni the only thing ta mo ni wi pe to ba ti le gbo bukata mi se ri obere aye odi oni gan ni kini won wa kere won wa okunrin to le reru aye won mo so la ipe yin ni ori lori ero ni church mi mo so fun won wi pe elomi fe ra olori ire ile elomi fi gbe iran ti e dide boyo lori buruku la won le won ni I don't know ko de wa si olori buruku kankan laye ole lo wa laye besa ko se ntan pe lori buruku laye ole nikan lo wa laye kini mo mi bai pe ole lo wa laye ni pe awon ti o gbagbo nu atelewo won se ni ntan pe ni ola atoro yi o ma yin ni en to ni lo ni ko lo ma ni lola ole dide ole donkon all the young first lady ti wa ta nlo lowo lowo yi oni o kokko je first lady don ti senator wa laro uruko re toron funra re gbagbo ninu ara re pe mo le se nkan kan gbogbo first lady ta tin ni ko se le to ni senator laro uruko the only thing they be is first lady ede ibo se se tan tan kun iwo obirin na le se nkan kan you can put something together mama we nti o se sobu nigba to wo re oge mama we nti o se card nigba to wo re ogbe mama we nti o ra so fun o nigba to wo re oge iri arigun la ma tagun lo fa elomi alokunrin tan won basun bo lokunrin o se ni tan o basun nigba to je pe wo fun are ti pe ra e lo ku gbe mi o mo obirin o se wa ninu nle obirin o wa ninu nle lataaro dale o wa ninu le ode gbagbo pe nikan sise lo lo nko wo bo so no re lo ti wa yanko o le fun o loju ona
4: baba agoko e ti lo tori a ni awon kan ton fe pe yin to je pe wa fe bere ibere kan bi keji lowo yin iyen na ni aro yi number to jade si odo wa 08055511110 tori temi ba ni kin tu ibere temi le alagbara gan hello
5: Hello, Ekaro.
4: Hey, Ekaro, kuni lo koko kwe wole.
5: Mr. Taye lati owo.
4: Mr. Taye lati owo. Kini ibere te fe ibere do wo atokun?
5: Ibere te di fe ibere. Bo Olorun ni pakare ma baba e.
4: Ami.
5: Ade je aye.
4: Ami.
5: E kon tun so lataro gbogbo otoro si. Sugbon okunrin to ba fe se obi to ba ti koko fe owo shaju ife ni o ki se ife o to lu fe bere
4: ibere te fe bere lo won niyan
5: be
4: pe se okunrin to ba ti fowo shaju ife pe se ki se ife
5: be
4: baba e ba down
3: e se jare ba Mr. Taiwo se ri bi nkan ti mo so si waju mo ni ife ife wulo nigba ta ba fe bere ibasepo loko laya ta ba de ti bere ibasepo loko laya tan ife o wulo mo bi nkan ti mo ti so saaju en to ba je pe yawo lo fe ni ti se wi pe o fe ni olubani dore to je pe ibasun tabi ibalopo ni o mo pa won po ki lo nawo fun iwo na ti fe ra oja okunkun tori pe ko sobirin to ma rowo lowo okunrin ti o ni so wi pe wo you are the sugar in my tea you are the love of my life on to de man ko ba opolopo awon eyan laye odi oni ni pe o gbagbo wi pe price to fe to le san fi ri yawo to fi ni lose woman yi lati fe oni ko fun lowo so owo ko ni fe owo ko lo ma fi si waju to ba fe fe yan
4: 08055511110 ibere wo le ni fun baba wa ninu oluwa to je pe won ti pe ke lo nkan ti igbeyawo je iyan na lati aro mo so le kan mo ni tin ba ni ki ma bere ibere ti temi ali ma kuro lori eto ile ni nitori pe ibere n jawo jase ninu emi o sugbon lagbara olorun won ti so le kan won ni to olorun ba fun won ni anfani lati je ki won pada wa to de je pe emi gan tin wo pe ma pada gbe won wa iyan na wo sori eto lagbara ogun olorun sugbon nkan ti mo wa nwo ni pe mo fe ki ti ba ma gbe won wa mo fe ko je won fe wa korin mbe ni nitori pe olorin emi ni won mo de ma like awon orin won ti mo de si plan pe boya first Sunday of this next month ni ma gbe won wa sugbon nipa oro ibaye nitori pe oro egun a se ni shoki shoki lojo won o korin fun wa awon tun soro nipa nkan ti a so ye mo dupe lowo yin bi bash international won ni this man is really talking sense oga mi so fun yin pe nkan te nso yi oro otito ne se gan niyan na ni bi bash international olu omo ka fata Mr. Diamond e se gan ti o ba si ibere ti awon eyan fe bere laaro yi olusegun aja segun eyan obirin mo expect pe o ye ke pe wole ke bere ibere kan bi keji nitori pe oro yen o koju si yin gan to po gan gidi mo ti o ba si ibere o ni gangan to sele ba oju opo yen o jaga yen na la e tun le koja lo soju opo aye lo jara yen na ti Facebook nbe e ma wo akitikiti nbe bayi le kan si 08055511110 oni number to jare sodo wa ora baba wa ninu oluwa ti aba wa ni ka ma wo ta ba fe jare ife ti a fe ki ile wa toro kodun kodun wo kila awon igbese ti a le gbe gege bi
0: okunrin abi se abi won ma so pe obirin lo ni le se okunrin lo ma gbegbe se ni abi obirin lo ma gbegbe se e ba mi ah e je ka gba ipe ina hello
6: hello e ka ro
0: e ka ro ki loruko yan ti pe bo le si npe
6: ile so mi no ko ro latakure
0: e se gan ni ki nkan te fe bere lo baba wa
6: ah mo ko mo fe bere lo won wi pe ijo da ki ki oko wa ki oko sise lo then ko wa da yawo e lokowo ko wa so pe yawo yen o pe ninu owo ti won da lokowo yen o pe ko ma fi dano ko kokoko na ma gbo bukata ile iwe omo
0: te ti gbo bere yen o da e je kin wa se bele won da yin lohun wa da yin lohun hello
6: hello hello
0: e karo sa ki loruko yan ti pe bo le tin pe
6: Sade wale la to siaro.
0: Kini ibere te ni fun baba wa ninu Oluwa?
6: Ibere ni o fe job advice.
0: Okay.
6: Then bi saba wo look saba wo awon bi awon obirin mostly awon dale mosu. Ife gege bi sade short ma fi bere. Won ba tun ba ti won fe elomi won ma lo ma pa ton ma se yayi lati ku omo kuro okunrin. Awon ma gbe ti abiale lati ma toju. Ki lo fa?
0: Oda awon na ti
6: aro ati mo fokun to ba fi okun yen le won wa po mo yen lo awa bi si abiade lati ma toju won de ni fun baba won laye lati ri omo won ati lati toju omo
0: se gan ni
6: lo ma fa sa
0: oda baba wa ninu oluwa
6: hello
0: hello hello ki loruko yan ti pe bo le tin pe
6: e karo
0: e se gan ni
6: e karo
0: e se gan ni ki loruko yan ti pe bo le tin pe eh yen ti repete e sare die down ibere meji yen
2: akoko baba to bere ibere la koko won ni pe teyan ba da iyawo re lokowo pe to won wa nsise mi pe so da njo to keyan ma so wi pe fun yawo e pe ninu okowo to nda eyen iwo ma toju omo o ko tun le face another thing on tan pe ngbe yawo gangan ni yen on tan pe ni igbe yawo gangan ni yen because on to ba fi le mu o lati lo fe enikan bibeli so pe eyin mejeji di e ti di ara kan e ki se meji mo ise ti yawo nse ati ise to ko nse inu akoto kan na na gbodo mo pawo si bo wala to wa nbe ni pe ko to le dayan lokowo ah se ma le so le lori afefe njo kokko yewo se eni to le da lokowo ni aben to kan ni fi ara re ni aben to fe lo e opolopo eyan mari okunrin lati lo bi nkan ti mo so le kan bo eni mi o le yan nana ti ma fe para wa sori eto a kan ma ma mu ko kan
0: kan
2: a ma mu ko mi o ni kan gba ori re koja nje ni nti mo le da loko wo ni abokan ri e bi pe anfani wa e mo tokunrin ba lo konu si obinrin mi yo mo so pe anfani wo mo fe je lara re jare ki mo fe fun tori obinrin nwa en ti o ja anfani lara re ki se po nwa en tan jo fe di eyo kan you understand now iwo lo ni se to fun yawo re tori en to leru lo leru en to de ni eru on lo leru iyawo to ba ti fe to ba mi so yi pe leyin gba to da lokowo pe iwo lo tun mo sise ti omo fi gbo bukata le pe ise temi ise re ko o ti ni yawo alabagbe lo ni on to de fe gba lowo re lo gba lowo re yen iyen ni down ni soki ojo mi a ma so si waju si
0: ibere keji
2: ibere le keji ah se mo ranti dada
0: nkan ton bere na ni pe won ni
2: won ni awon okay won ni awon ti won ma nko omo kuro pe ti ba sepo ba ah daddy ah ori afefe la wa bo e je kin da yin lohun se ri en to ba ko omo kuro lodo yin mo ti so dada o wa lori page mi lori aye lujara o ran yin leru ni o tori an yo ba gbagbo wi pe oke oku loku re
0: baba mo lo lomo
2: se ri eyin o sa re eyin yi sa laisan gege bi okunrin tuntun ale ton lo ko ebi ti ele to wa ngbo bukata omo lomo to laye odi oni se ri tin won pe ni se ri awon oro e ti wa office mi da ta de ti yan nana on tan pe ni eje lagbara ojo ti omo n ba ti mo wi pe en to n toju n lati jo iko ni baba un yo fe wa baba re lo un ti ma kan advice yin ni pe eyan mo gbianju lati push lati wa won omo yen lati le ri nsoro le lori to ba dojo waju pe mo nwa yin o ki se pe mo abandon yin iya yin lo ko yin sodu elomi sugbon se ri iya to ko sodu elomi na mo wi pe agbara yin boya agbara yin o gbe lati le toju ohun atomo o wa yan mi ti o ba yin alagbato iru okunrin to ti e lo gbe single mother to wa n ba single mother toju omo lalaare
3: on la re nse tori iru baba to bere bere nje eyan kan be se wa eyan licenses yin sir se eyan kan le wa na ko wa ko omo lomo wa be yin na wi pe ohun eyin a le o ke ma wa toju omo lomo mo pe yin o le se sugbon nitori en to gbon le en to go se go so a de ni gbadu ape ki en to go ko gbon
4: ko gbon
3: ki en to gbon ba le ma ro nje so awon obirin ni lakaye won mo nti won se eje nzo dogo fun yin ko se en to bi mo fe nikan to wa gbe omo nku on le baba omo to wa gbe lo ba elomi pe o mo toju re to ni fe en to lo gbe ba o wo wi pe owo nbe lowo re ja joba na ni idami niyan ni soki
4: ah she gone ni baba wa ninu oluwa ipe yen ko lura won o ko lura won gan gbọn koko yen se lo e ma binu gbogbo eyin ololufe wa patata ah hello
7: hello
4: hello e ka ro ki loruko yan ti pe bule tin pe
7: aye dire loruko ko n pe lati ja
4: pe e se gan ni kini ibere te ni fun baba wa ninu oluwa ni soki akoko yen ti lo
7: se mo mo pa akoko ti lo mi o ni igbere mo ko fe ìtẹ̀lẹ́wọ̀ náà fún tí a gbọ́ lẹ́nu bàbá ẹ̀ ní òwúrọ̀ ẹ̀.
4: Àlọ́ ṣe.
7: Àlọ́ àtọ̀ máa fún ọgbọ́n àti òwú.
4: Àmì.
7: Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí bàbá tó mọ̀ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tí ó sọ bẹ́ẹ̀ àkókò ni òṣò wọn yànnà ọ̀nà ẹ̀ tó.
4: Àkókò yẹn
7: ni. Àwọn kan méje tí yẹ kókùnrin mọ̀, àwọn kan méje tí yẹ kóbìnrin mọ̀, ó ti tọ́kọ́ mọ ìjọ kó sì tọ́kọ́ àwọn ará ìlú. Ẹ̀jẹ̀ já wà àkókò kó tó dájú àbá wa kọrin.
4: Ó dà ó dà. Àwọn
7: tó ti fi ètò wọ́n pọ̀ ló ara rẹ̀ lọ́wọ́.
4: Àbí. Jẹ́ ti gbọ́ bàbá nínú olúwa. Ó ní nǹkan méje. Ó jẹ́ pé ó yẹ kí ọkùnrin mọ̀ kó tó di pé ó máa gbóbìnrin sílẹ̀ wọn ní ẹ tí ì sùn.
8: Ìwọ tó.
4: Bọ́lágbára ògùn ọlọ́run ẹ̀yin náà lẹ́ẹ̀wá ayé.
8: Ìránṣẹ́.
4: Ó jẹ́ pé àjọ sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ wá sórí ètò yìí. Tọ́ga. Láti tún yànnàná rẹ̀.
8: Ẹni
4: tó. Ètò yìí jẹ́ ètò tó jẹ́ pé ó lè tu ilé ṣe. Ìyẹn náà nípa nǹkan tá à ń sọ yìí.
8: Ṣé ojú.
4: Ṣùgbọ́n nítorí àkókò wa àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tá à ń ṣe lórí ìwé. Òun ló fà á.
8: Ìwọ́lá.
4: Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín bàbá nínú olúwa. Ẹ jẹ́ kí n ṣe bí eléyìí. Káwọn èèyàn lè lọ fọ́lò yín lórí TikTok yín. Wọ́n lè máa rí àwọn marriage counsel gbogbo àwọn nǹkan tẹ̀ ti sọ síbẹ̀. Kí ni TikTok àkáǹtì yín?
2: TikTok handle mi ni The Lion Preacher. Tí a bá ti tẹ̀ The Lion Preacher, ó máa gbé yín lọ sí page mi directly. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìdáhùn sí àwọn nǹkan tí mo ti fò, ó wà ń bẹ̀. Tá a bá farabalẹ̀ láti máa wá máa rí ìdáhùn sí. Bẹ́ẹ̀ ni mo dẹ̀ ṣe lérí pé nígbàkigbà tí olóòtú bá ti padà pè mí láti wá sọ nípa bàbá tó pè tán yìí, ohun méje tó yẹ kí ọkùnrin ó mọ̀ kó tó gbé ìyàwó sílé, àti ohun méje tó yẹ kí obìnrin ó mọ̀ kó tó gbà láti fẹ́ ọkọ, máa padà wá lórí topic yẹn.
4: Bàbá kì í ṣèmi ni màá fún yín lọ́jọ́ ẹ mọ̀ pé ẹ máa ń bízí. Ẹyin lẹ́ẹ̀kọ̀ sọ fún gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wà ń lé pé a ó dá o bá Sunday tó ń bọ̀ ni o màá ráyè máa wá dáhùn sí ìbéèrè yẹn. Sunday ilé tó ń bọ̀ lọ́hùn ni àbí ẹ sọ kì í ṣèmi ẹyin máa ń bízí. Ṣùgbọ́n ẹyin lẹ́ẹ̀ wá fún àwọn tí wọ́n ń gbọ́ yín lé báyìí pé ó dá ẹ máa expect mi lórí ètò yìí lọ́jọ́ bí eléyìí.
2: Ó dá pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run láti lè jẹ́ kí torí bàbá tó pè mí yìí ọ̀rọ̀ wọn ó ní kì mí lọ́kàn mi. Má padà wá níjọ́ mẹ́jọ ènìyàn lágbára Ọlọ́run láti wá yànnàná ohun tí bàbá yìí sọ láti pé kí wọ́n á sọ nǹkan méje tó yẹ kọ́kùnrin ọmọ àti nǹkan méje tó yẹ kóbìnrin ọmọ kan tó wọnú ìgbéyàwó.
4: Dádì mo rílẹ̀ àpìṣètì lágbára ògùn Ọlọ́run ilé ológo tí gbogbo wa ń lépa lágbára Ọlọ́run gbogbo apáta là á débẹ̀ ni. Mo rílẹ̀ àpìṣètì yín o ẹ wo bàbá yìí máa ń bízì o àwọn tó bá mọ̀ wọ́n mọ̀ wọ́n àwọn tí ò bá mọ̀ wọ́n wọn ò mọ̀ wọ́n ni wọ́n máa ń bízì wọ́n máa ń travel gan gidi. Tán ìwà sọ pé wọ́n á tún wá ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ yìí mo rílẹ̀ àpìṣètì yín ẹ ṣe gan ni dádì God will bless you. Ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé tèmi first Sunday ẹ fẹ́ wá kọrin lórí ètò yìí. Ẹ̀sà ẹ wà kọrin lórí ètò yìí. Bàbá ń kọrin gan o wọ́n ń kọrin gan o ó dẹ̀ wù mí láti wá jẹ́ kẹ wá kọrin lérí ètò ọjọ́ gan náà ni màá wá interview yín fully. Ṣé àwọn pé mi ò interview yín ẹ kò wá sọ̀rọ̀ nípa marriage ni ṣùgbọ́n ọjọ́ màá wá interview yín fully. Ọdún wo gan lẹ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ orin báwo ni iṣẹ́ orin ṣe wá upgrade sí iṣẹ́ ìránṣẹ́ gbogbo wọ̀nyẹn pátápátá làwọn olólùfẹ́ mi lórí ètò yìí yóò gbọ́ ìtàn wọn le gan o wọ́n ti sọ́rí. Ṣùgbọ́n kì í ṣe lórí rédíò wọ́n ti sọ fún mi rí ṣùgbọ́n mo fẹ́ kó wọ́n á sọ ìyẹn náà fún gbogbo ẹ̀yàn ọmọ nàìjíríà tẹ̀ ń gbọ́ wa tẹ̀ ń gbọ́ ètò yìí tẹ̀ ń gbádùn ẹ̀ lọ́jọ́ mẹ́jọ mẹ́jọ lágbára ògùn Ọlọ́run mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín kí wọ́n tún máa expect yín ní Sunday tó ń bọ̀.
2: Bẹ́ẹ̀ni
4: ẹ ṣe gan ni thank you so much God will bless you sir.

0: asunge to mi na ise keke mi e mo se si mi se sise ntan ehn mi a mo boya mi sun abi mi sun ore mi gere ekun ba mi ewu ba mi ojojumo ebu mi siwe mi si e mo ya ba siwe bo si mi se sise mi ton boya mi lo abi mi lo mi kawe mo o bo mi e mo sise mi na be mi ba re
1: ma koko sise mi na ti aye ere ba wa yo ma lo ba ore mi sere iyen be o ni ti ibi ti aborode lasiko yi ngba ti mo ronu itan mo wa tun ranti pe mi ti mo ni mo fe sise ti mi o raye lo sodo awon ore mi awon to ye kin fi sise un gan mi o ma ra kuro lati gba ti mo nbo lati gboro mi o ra won dani se ma tun se dide ba e tun ma pada si gboro lo ra won kan won yi ko de da keyan ma gbagbe nkan o mo se ronu nu baba lakure
2: ebe ki mo ti dide fa lori ojoko ki mo joko le se ba ni mo pa bere mo le kemi ya bere se mo fo o mo ra ti pe se ma de pada ba ya ra o ki ma mu sose ni bayi o o mo ro mi loju bayi o alagbo alajo alagborejo egborejo ti se ni ma lo ba ni ki ma ya ra e kan bayi ti de baba mi lebe I'm of a mother, she shall lodge you for me, it is she.
1: I want that way, Yakare. Ripe is that the money move, she more antique way. I want cut move every season, girl, me, my natira. Ah, she might look at that, she go by, Laura, I won't come in. Eh, what go as you could at you, law? As you want, cause into money, she not, I think, but as you go, Laura.
0: Mi mi si ko ta le fun pe gimi a sise onise mi e mo se na ta ro si mi si sun mi a gi mi a ki esi pe on e mi o mo sise o ge mi ka ira na ta ro mi ka gbagbe e gimi dide ge n be ya ra kia kia tori boya mi se ira tan o boya mi ya ri ore mi o mi mi ri o mi ka imo but ise yen gogogan e gimi ya se mi mo e mi se ge
1: ise gangan dimi ya se abi o da be en ti an gbo wa lekan se e ku ti gbo wa ngba ti mo wa ranti mo a bi mo se jade nu wa pada sibi to ye kin ti ra mo nkan igba ti mo de be awon nkan ti mo ro wi pe ma ba lowo poku e dakun gbogbo e lo ti gbowo lori o ọ̀rọ̀ iṣẹ́ ń wá sún mi báyìí gbogbo tí mo rò pé mo máa rà lówó pọ́kú gbogbo ẹ̀ ti gbowó lórí ọ̀rọ̀ yóò yé mi o a ti padà sínú ilé gan-an ó di ìṣòro owó tó wà lọ́wọ́ mi kò ká gbogbo nǹkan tí mo fẹ́ rà.
2: ni mo dé bí mo ti yà ara hun mo dé bí mo ti yà ara hun mo rí mo nà tó wá mo nà sẹ́yìn lífò sókè gbàrà kí mo ti fọ sọ́ni kí mo gbé lọ́rẹ̀ báyìí dé ládàá fún ṣe ni mo yà ní òrẹ̀ jẹ́ ṣùgbọ́n mo rí ṣe lè fọ ohun kó tó mo ra bà lé torí ilé méjì náà náà síbi mo ti yà ara hun ohun kó tó dẹ̀ nínú rẹ̀ mo ra kọ́ báyìí ti dé àìjọ ṣàlàyé síra ayọ̀ mẹ́kún pẹ̀lú kí mo yà ara nì torí mo bá fọ ọmọ lọ kí mo ìdí sí ń padà ayọ̀ bọ́ sí ṣùgbọ́n mo kà gbìyànjú láti ra àwọn bá kí ó ká bàárà ayọ̀ ṣàlàyé kí mẹ́ra bá ni ó yóò gbé ó dì yóò bí nínú tó mo kà ra èkì mọ̀ ní rà nínú rẹ̀ mo ráàyè bá a sílé.
1: Ẹgbọ́n tí wọ́n wí bá
0: bẹ́ẹ̀ ni olóòtú

njẹ mo ki gbogbo ara ale o pa e ka le lale yi mo ko mode ile yi mo ka gba lagba ile yi o ah mo koyun nu mo ka se di mo keju gbara leke mo ki gbogbo loba loba mo ki lade lade mo ki njoye ni njoye e mo ka le yi aku simi ta le yi bo ni lodo tin se nkan o da gege ibanu je oni kan wa o a oni manira inira oni wonu aye wa awa na oni tira wa bonu onira agba lowo olohun mo ki e kale e kaabo sori eto kan eto kan eto ta pe ni aye toto aye toto aye akamara aye toto aye ayeye ye eto wa ni eto ta ma ngbo lojo ojo mejo mejo ta fin kora wa logbon ni ati de lale yi o mu nbo edakun e wa nkan fidile tabi ke fidile nkan ke ja jo ma ngbaraka si da eto yi lo lale yi e ma wa gbagbe o e lo ba wa saasi fun ke ja jo ma bara wa pade lori social media lale yi yiun lori facebook wa e lo saasi fun osatu yi oye wole koda bo se osatu yi abose de le ba saasi fun an lo na nu lori eto yi osatu yi oye wole o satu ya bo se de mejeji ni e saasi fun ke ja jo ma lo ni kan ni glow net 9.1 fm ibe lawa ni ilu akure nbi ibe lawa o ta wa sunsu ibanu je oni kan wa e kale o ma bi asiko yi mo ki awon oga wa ni kan ni ta wa yi kan ni glow net 9.1 fm ki mo koko bere lati odo ya wa moj mami moji so lanu olooto eto aye toto mo mo ki e mo ka le yi oja te fin pin eto yi oja na o mo ni nja o lati igba ta ti da eto yi le eto aye toto yi ni mama yi ti ni alaroye ekiti omo ba osatu yi mo ni ma oya wa ma seto yi lo o ope ta ti nbo ti mo ti ntele ya yi nbo e seun seun o DJ mi ta jo ma gbe soke lale yi o na ni DJ Yusufu ah DJ Yesi funu e seun seun owo re amulele o eni kan ba de ba gbogbo awon engineer ti a jo ma seto yi lale yi mo mo ki e seun seun o ah ilekun fofo lale yi e ku simi e kale o lati bi o fi lo re denu loro lohun ah e je ki mo ki awon tin so wa loju so wa lenu gege bi angel tin so ile olodumare bi awon aje tin so ile olodumare na nu mo ki o e seun ko ni baje fun yin lagbara lowo olohun e kale aku simi ni wa ma fi asiko yin mo ki ba mi eh sikeli baba to ni kan ni glow net 9.1 fm baba to yayi baba tolorun ba mi gbe daula ayo fun ni baba o ti yeyin o ko ni yele ah eni ba ni o baje fun baba yi ko baje fun ton ah lori eto yi lale yi ah ta fe so lale ikeke ko o oni ta fe yanana re lale yi e je mo ki baba le kan si o e ka le baba e seun oya o gbogbo awon eyan ta jo mo ntuko ta jo mo se eto aye toto yi ah mo kin o eyin te n ba wa da seto yi mo ma kin gbogbo eyin ti e n ba wa da si ti e n pe sori eto yi eto aye toto eh idi ti mo fi ki won ni wi pe gbogbo awon isele ta mu wa yi awon ni won ba wa yanju e opolo tolorun oba mi fun yin te fin to le yin ile yin o fi daru ko ni daru lagbara lowo olohun opolo ona le fi to eto aye toto yi tori opolo melo ni be lori tiwa me tiwa ni pe ka soro ka won eyan o gbo ka won ologun aye awon onimo aye won ba wa dasi won ba wa fa ko mo okun oro yo
ti gbogbo nkan si nda lori eto aye toto nikan ni Glonet 9.1 FM yi e seun se wo omo yin ti de lale yi alaroye ekiti mo ti de o eja jo gbaraka si da eto ta le yi eja jo se ba se mo nse lojo ojo mejo mejo e seun mo kokunrin o mo kobirin mo ki omode ile mo kagbalagba abe gbogbo eyin te n ba wa da seto yi mo kiyin o e seun e mo gbagbe ehin e koja lo sori Facebook yin bayi o ehin keja jo mo nwora wa live and direct stream ni ko mo nlo be ka jo mo nwora wa e lo re sasi fun osatu yi o ye wole e sasi fun bo si je osatu yi abosede na le ba sasi fun eja jo mo lo lori eto yi ni kan ni glo 99.1 fm keto yi na ko mo nlo be ko mo lo ni rabaji gan bi a se nse lojo ojo mejo mejo e seun e kale e ku

Iya de olonje lo sinle. Mami inu mi dun. E seun e ka le yi o. E ri pe isele ta le ye ni ti kan ba de ba lo le royin to to. Ati je fellow mi tori pa awon mo wole iwe bayi ya. O mo tin din kan. Gbogbo awon tin yawo yawo yawo yawo yawo ka ki o tin din kan bo die die o. Idi ti fe mo ta bi amo mi e dakun ebe labe yin o e ba wa se ni rorun ni rorun yo mo ye wa ni lagbara Olorun e seun